gira i tornata secca ma che ne creu-me, no fan falta les paraules.